koe lau lau e ngahi mahina whakatonga, liha mua. Ko au ko liha mua, koe uloaki mahina whakakuonga mua. Koe mawhana o ko waomo au, pea moto ai ngahi akau. Hoku hingoa, ngari whakaofo, koe whakawhana wai ai o. O ko lau iho no tala tupu a, koe omi mei pulotu tokua. Liha mui. Ala ko liha mui au, o kua hao moe whaka afu afu. O kua whakafua ae tou kai, pea ngangatu ae kakala o ku tangi tangi. O ku ilo e haa tou tai, ae tā anga o e ika eiki o tahi. Pea o ku hiva e manu puna, he fongo fonga mo ui ae fonua. Vai mua. Ko vai mua hoko ingoa, ko e uho uha a e kukoloa. O ku tarifefia au e he faa. Ko e koto mo ui ki tō kanga. Ko e ulufonua o ku lanu mata. A sini sini ai ea hono maa. Pea ma uinu ai kakai. Moe mea mo ui kotoa he lalo langi. Vai mui. Ko aweni ko vai mui. O ku fetu utaki ai ai lau oe ufi. O ku whakatupu ta iri iri. He ho kuanga koe havili vili. O omi e uha moe hako. Ke tafi e uri ke mamao. Ka e mau e he kere kere halelei. Ki he tauhi ki tau tolu i he koeni. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita. Ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka. Tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O ko ulaku to utupu ki he rau, haa i he whewhafa ai amanaki ki he mau. Whakaafu mo ui. Ko whakaafu mo ui kita, ka o ku faa manawa he ia. O toho uta ai folau waka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O kua laku tao tupu ki he tau. Ha i he whewhafa ai amanaki ki he mau. Whakaafu mate. Nga ata, ko au whakaafu mate. O kua ngauhi ai mohuku ke mai. O kua keke nai ai ulufonua. Pea lau mea ai tau i uta. O kua teu ke mālōlō anatula. Kumi iwi ki he ene ngā ue whakafua. Pea longa mo ui ai ai nofo. He matani o kuangi moko moko. Hiringa kere kere. Ko hiringa kere kere au, o ku whakau ki ai ai lau. He ko au ku utu ai ai tau, whai anga kātoanga ko e mahu. Ko e uhinga hoku ui pehe i, i he utu fo ou o e ufi. Kei kere kerea hono kiri, whao pare pare o hirifaki. Hiringa meaa. Ko au e hiringa meaa, ko e tama au ki hea tama. Whakaha anga o e tangata. Tama whakapiko piko, ko au ho maa anga. Langa whereoko ai ai faa, faa oake e fua o si oto kakava. Tau ataina mo oni ha tangata. Ala tonu ki he ene maala. Ao ao, ko e motu au ko ao ao, o ku fai ai e whakavao. Ko e ku hao me he matangi tonga, ka lawe mai ha pulopula e hawa aoa. Kau fefine, whanongo kau talatu. To'o e fua ho ni ma koe ngatu. Na ake ongosia koe momoko o kuhau. Malui si ohoa moi whanau. Tanumanga. O kuia ko tanumanga, teu teu ae pulopula ke lava. Pea tofi o tanu ke pala. Pea oku he tangata ngowe ho noanga. Ka o kuhaa lewa he ngahi akau, ai huri moi mo ui hono lau, ka mata ofo anatola ki ngā aue, o ongo mai ai fie fia, ai mea furipe. Fuufuku ne ki nanga. Ko au fuufuku ne ki nanga eni, o ku fotu moi mata mata lerei. O ku hau hau whano ai matangi, fafango ai mohuku ke tā huri mai. Rito ai ai akau o talamuka, lau mui mui ai tau toka mua. Pea ongo ke tangata ai fuu fie fia, o ne laka atu ki hono fatongia. O oa ki whangongo.
ko kita si o o a ki whangongo, o ku o moi whakapotopoto. O ku tai i ai ai mea toko ni, pe whaka au moi vai ke osi. Pe a tau wako ai whakatuho tuha, o e nofo i api pe a mo uta. O te ilo ai e taimi mohono me a, pe a koe taitokanga kua pau e la vea. Uluenga. Ko awe ko uluenga, ko e honge honge kua mateka. Tolo foha e toka mu a o e tau, ko e amanaki o kuo uhao mo au. Ko e ulufonua kua fai lau, a eva e mea mu ui i hono malo. Kumi kupenga ai e tau tai, ka si i a uta, whakalato meitahi. Amo.